ペランダジフィアムバコマイパーラマモクパパイカイホイルナオアロニイリイオウエペランダジフィアムバコマイマラマモクパパイカイホイルナ